0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا۔ خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وامام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق الله العظيم۔ سورہ جمعہ کی یہ دوسری آیات ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک وہ ذات ہے جس میں ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، اور جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، پھر ان کو پاک کرتا ہے، پھر ان کو کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، اور اس وجہ سے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ اس مہینے کے اندر اس ولادت کی خوشی کی یاد بناتے ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے، مختلف طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی اس دنیا میں ولادت، آپ کی بعثت، ساری انسانیت نہیں بلکہ حیوانات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور اس ذات کو اللہ پاک نے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جو ذات عالمین کی رحمت بنا کر کے آئے ہیں، ان کی ولادت پر خوشی تو ہر جو ہے مخلوق بناتی ہے، عالمین بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کا زیادہ حق ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی بنائے، اور بناتے ہیں سارے، لیکن یہ خوشی بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے خاص کہ جہاں ہم آپ کی ولادت کی خوشی بناتے ہیں، آپ کی ولادت اور آپ کی میلاد بناتے ہیں، وہاں ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ کس مقصد کے لیے یہ ولادت ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بھیجا اس دنیا میں، آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جو اہم مقصد تھا اللہ تعالی کا آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کا، اس مقصد کو اللہ تعالی نے بڑے واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں وہی مقصد ہے یا وہ مقاصد ہیں جس کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ ایک سب سے پہلا آپ کا اس دنیا میں کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کا تزکیہ کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، اور چوتھا یہ ہے کہ حکمت۔ یہ چار مقاصد ہیں آپ کے اس دنیا میں آنے کے۔ یہ آیت کریمہ قرآن میں تین جگہ آئی ہے، اور تینوں جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا کہ اصل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جا کر کے اس انسانیت کو کیا چیز سکھائیں، کس بات کی تعلیم دیں. اور جب یہ انسانیت آپ کی اس مقصد کو پورا کرے گی تو تب ہی وہ اس بات کی حقدار ہوگی کہ وہ آپ کی خوشی بنائے اور آپ کی آمد کی خوشی کا اظہار کرے. کیونکہ جب ان مقاصد کو لے گی تو ان مقاصد سے ہی جا کر کے ان کو نبی کی آمد کا کوئی فائدہ ہوگا. اور نبی کی آمد کا فائدہ یہی ہوگا نا کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے، آپ کی آخرت بھی بن جائے. تو اگر اس مقصد کو لوگوں نے جانا ہی نہیں، اس مقصد کو کچھ بھی نہیں کیا اور خالی خوشیاں بناتے رہے، تو خوشیاں سے ایسے ہی ہوں گی جیسے کوئی اپنے بچوں کی برتھ ڈے بنا لیتا ہے، اور اس سے آئے خوشی کچھ نہیں ہوگی. خوشی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ ہاں آپ نے جب اس مقصد کو ہی نہیں سمجھا. تو بڑے افسوس کے ساتھ آج جو ہے مسلمان بہت خوش نصیب مسلمان ہیں کہ جو آپ کے مقصد کے مطابق زندگی بھی گزار رہے ہیں، آپ کی آمد کے مقصد کو جانتے ہیں، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے اس مقصد کو بڑے واضح طریقے سے بیان بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ بدنصیب بھی ہیں، ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ جو صرف آپ کی آمد کا مقصد یہی بناتے ہیں، کھاؤ پیو ناچو کودو گانے گاؤ اور یہ، اور پھر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہ یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے ناجائز، وہ کام جس کے لیے جن چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کے لیے آئے تھے، جن کو آپ جو ہے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج آپ کی ولادت کے موقع پر انہی چیزوں کو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روزہ اطہر میں بجائے خوش کرنے کے ان کو غم زدہ کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے کہ میں اس امت کو کیا پیغام دے کے آیا، میں اس امت کے لیے کیا مقصد لے کے آیا، اور آج یہ امت اس مقصد سے کوسو دور ہے اور یہ عام دوسرے لوگوں طرح سے کھانا پینا ناچ گانا کر رہی ہے. یہ جو لوگ بعض اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ آج ہندو جو ہے انڈیا کا، وہ شرمندہ ہے مسلمانوں کے کام کرنے پر. وہ ہندو یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کر کیا رہے ہو. تو یہ وہی مسلمان ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نام سے کھایا پیا جائے اور اپنی خواہشات پوری کی جائیں اور نام یہ دی جائے میلاد کا. یہ بھی بات بڑے واضح طریقے سے معلوم ہونے چاہیے کہ جتنے خرافات کیے جاتے ہیں جس چھتری کے نیچے کیے جاتے ہیں. چھتری کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو نے امت کو تقسیم کر دیا ہے، بریلوی اور دیوبندی، اور گویا کہ جو خرافات کیے جا رہے ہیں وہ دو بریلویت کی چھتری کے نیچے کیا جاتے ہیں. لیکن بریلویت کے جو اصل علماء ہیں، جو خاص کر کے بریلویت کے جو مؤسس ہیں، ان کے جو امام ہیں، امام احمد رضا خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھے، وہ ان چیزوں سے بالکل بری ہیں، عمر کے اس میں انکار کیا ہے. آج بھی علماء موجود ہیں بریلی فرقے کے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ان چیزوں پر، ان خرافات پر، اور یہ لان تان تک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ اسلام میں سے نہیں ہے. اس لیے آج مسلمانوں کو جہاں یہ خوشی بناتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری یہ خوشی کہیں نبی کی غمی کا ذریعہ نہ بن جائے، نبی کو دکھ نہ دے گے کہ نبی کیونکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں امت کے ہر کام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں روزہ اطہر میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جا کے پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فرانے اور فرشتے وہ اس درود پڑھنے والے کا، اس کے باپ کا نام لے کے بتا کہ فلان ابن فلان نے، فلانا آدمی اس پرانے کے بیٹے نے آپ پر یہ درود آپ پر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس کا جو ہے درود سلام کا آپ جواب دیتے ہیں اس کا. تو مسلمانوں آج ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کو جاننا چاہیے کہ آپ کو کیا اب کیا دعوت لے کے آئے ہیں, کیا پیغام لے کر کے آئے. آج ایک بڑے آج کل چونکہ اگر سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر ہر چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے, تو اس میں ایک خرافات یہ بھی آتا ہے کہ جو ہندو ہیں جو غیر مسلمان ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر کیک کاٹتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں, آپ کے حمد میں کلام کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں. اور پھر بڑے ہندو جو ہے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے سب کے لیے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اس میں شریک ہیں, یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے یہ کام کرتے ہیں. تو اس کے لیے بعض لوگوں کی بات سن کے خوشی ہوتی ہے, ہاں ہندو بھی ہمارے نبی خوشی بناتے ہیں. اور اس لیے بعض ایسے احمق ہوتے ہیں تو وہ ابو جہل سے لے کے واقعہ رہتے ہیں, ابو جہل بھی ایک خوشی بنائی تھی. تو گویا کہ یہ اس قسم کی خوشیاں بنانا ابو جہل کا کام ہے, یہ ہندوؤں کا کام ہے. لیکن جو ہے مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ مسلمان کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے, کہ قوم کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہوئے ہیں, اور اس لیے مسلمان کہتے ہیں میری قوم کا. جیسے بنی اسرائیل میں یہ ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو نبی آتا تھا موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کا قوم کا. اب بنی اسرائیل میں یہ ہوتا ہے یہودیوں میں آج بھی کہ جو بچہ وہاں پیدا ہو جائے جس قسم کے عمل کردار کا ہو تو بس کو یہودی سمجھا جاتا ہے. یہ تو مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے, مسلمان کسی قوم کا نام ہے, مسلمان ایک امت کا نام ہے. اور وہ امت جو ہے وہ مسلمان تب بنتی ہے کہ وہ جب نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں. جب وہ ایمان لے کر کے آئیں گے اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے, تو پھر جا کر کے یہ مسلمان بنیں گے اور پھر یہ نبی کے ساتھ محبت کریں گے تو وہ محبت قابل قبول ہوگی. تو اب اگر کوئی غیر مسلمان ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی ہوں, تو اس کو پتا ہونا چاہیے تمہاری اس تعریف کرنے سے کسی دا کوئی سے جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور تم نبی کے جو ہے ماننے والے تعریف کرنے والے نہیں بن سکتے ہو. اس لیے کہ نبی کا ماننا نبی پر ایمان لانا ہے, اور نبی ایمان نہیں لاؤ گے تو صبح شام نبی کے نام پر حلوے بانڈے کھاتے رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بات مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے. بہرحال جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی, کہ وہ جو ہے تلاوت کرتے ہیں ان پر آیاتی ہی اللہ تعالیٰ کی آیتیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے اللہ کی جو کتاب قرآن حکیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کتاب کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں, یعنی پڑھتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے. اور پڑھ کے پڑھ لے گا معنی یہ ہے جب پڑھتے ہوئے تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کو ایسے تم نے پڑھنا ہے. تو جبرائیل امین جب اللہ تعالیٰ کی وحی اللہ کی آیتیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لاتے تھے اور جبرائیل پڑھتے تھے, پھر ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, پہلے جبرائیل پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی آ جاتی تھی تو پھر آپ صحابہ کو بلا کر کے ان کو پھر پڑھایا کرتے تھے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے, یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس کو ایسے پڑھنا ہے. یہ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھایا. اور یہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن جن کو آپ پڑھنا سکھا رہے تھے تو وہ سارے عرب تھے, اور عرب بھی ایسے تھے کہ ان کے پاس اور کوئی علم تھا یا نہیں تھا, لیکن ان کو اپنی زبان کا علم تھا اور اپنے زبان میں بڑے فصحا فصیح اور بلیغ لوگ تھے وہ, اور یہی ان کا سرمایہ تھا, اور بڑے اشعار اور قصیدہ گو بول ہوتے تھے. تو باوجود اس کے کیا ان کی جو فصاحت بلاغت آج بھی ضرب المثل ہے, وہ آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں, اور آج تک کوئی اس طرح سے فصیح بلیغ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے باوجود آپ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھا کرتے تھے, تو ان کے سے تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ اللہ کی آیتیں پڑھنے کیا پڑھ کے سنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کو اس قرآن کو پڑھنے کا وہ طریقہ نہیں ہے جو عام عربی زبان پڑھی جاتی ہے, جو اشعار پڑھے جاتے ہیں, یعنی اس کا کوئی خاص طریقہ ہے, خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کرتے تم نے ایسے پڑھنا ہے, اس کو ایسے پڑھنا ہے یہ, اور جو ہے اور پھر یہ قرآن میں بھی آپ جاؤ دیکھیں کہ لکھا کچھ جاتا ہے پڑھا کچھ جاتا ہے یہ, تو گویا کہ پہلے جو نبی کا کام ہے اپنی امت کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے, قرآن پڑھنا ہے. اور اس میں یاد یہ بھی رکھیں فرمایا تلو علیہم آیات, وہ تلاوت کرتے ہیں, اور تلاوت کا معنی عربی لغت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا, کسی کی اتباع کرنا, اور اصطلاح میں مانا جاتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھنا. اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھتا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا ہے خود کتاب کی تلاوت کر رہا ہے, مطلب کتاب پڑھ رہا ہے, لیکن یہ قرآن کے لیے خاص مخصوص ہے کہ اس کے لیے جب قرآن پڑھتا ہے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور یہ عربی کا لفظ ہے. یہ تو تلاوت کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اتباع کر رہا ہے, کسی کی اتباع کر رہا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑھایا ہے, اور اسی طرح سے پڑھتے ہیں, اپنے عقل سے نہیں کچھ پڑھتے. تو یہاں سے ایک مسلمانوں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے لازمان کسی استاد سے پڑھنا پڑے گا. اور یہ بھی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کی آج کل جو قرآن لوگ پڑھتے ہیں, خابصر کے جو قرآن حضرات پڑھتے ہیں اور مختلف قرآتوں سے پڑھتے ہیں, اور تو وہ جو پڑھتے ہیں تو کونے کونے قرآن کی تلاوت ایسی چیز نہیں ہے کوئی آدمی اپنے عقل سے اپنے دماغ سے بنا لے یا کوئی کسی کا آواز اچھی ہے اسے بنا لے, نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن کی تلاوت کے سارے وہی طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں اور جو آپ نے پڑھ کے بتایا ہے یہ. اور جتنے بڑے بڑے قراء ہوتے ہیں یا وہ جو نئے قاری ہوتے ہیں تو جو اس قرآن کی تعلیم جاننے والے ہیں تو ان کو باقاعدہ اس پر جو ہے ان قواعد و قانون پتا ہو جانچا جاتا ہے, اگر غلط ہوگا تو بڑے سے بڑا اگر کوئی قاری بھی ہو تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. تو قرآن گویا ہے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ سب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. تو کسی نے اور قرآن پڑھنا ہے تو اس کو لازمن جو ہے کسی قرآن کے معلم کا شاگرد بننا پڑے گا. اگر کوئی آدمی یہ کرے گا کہ بغیر اس کے پڑھنا شروع کر دے گا مجھے عربی آتی ہے تو پھر وہ ایسی ذلیل ہوگا. یہاں جیسے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک دفعہ جو ہے صلاح الدین شہید مرحوم کے یہاں ایک پروگرام تھا, اور اس میں یہاں کے کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, ایک صاحب تھے جو اپنے آپ کو جرنلسٹ بھی کہتے تھے, تو قرآن کی آپ تلاوت کہیں شروع ہے سورہ نون کی شروع کر دی, تو اس نے نون کی جو تلاوت جو شروع کی ہے تو پڑھنے لگے تو کیا اس کو کہنے لگے نا والقلم, تو اس وقت یہ بندہ عاجز موجود تھا تو اس نے اعتراض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے, آپ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن, اور انہیں آپ نے بڑی ذلت سمجھی, اور دوسروں نے کہا کہ توہین ہو گئی ہے. تو ہم نے اس وقت یہ کہا تھا جو ہم قرآن کی توہین کرتے ہو تمہاری عزت کیسے کی جائے گی, تو قرآن سیکھو پہلے, یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی صحابی بن گیا چار کتابیں پڑھ لی تو اس سے شروع کر دے. تو قرآن اگر صحیح پڑھنا ہے تو تم نے کسی استاد قاری کے ساتھ جا کر بیٹھ کے قرآن پڑھنا پڑے گا. تو مسلمان کی سب سے پہلی جو نبی کا آنے کا مقصد پورا کرنا قرآن پڑھنا سیکھو قرآن. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی چلے آئے گی کہ ایک آدمی ایک امتی اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے, وہ چاہے کتنے بڑی میلاد کے پروگرام بنا لے, کتنا بڑا عشق کا دعویٰ کر لے, کتنا بڑا تسبیحاں لٹکا لے, لیکن قرآن اس کو نہیں پڑھنا آتا ہے تو وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مقصد کو نہیں پورا کر رہا ہے تو وہ امتی کیسے ہوگا وہ. اس لیے مسلمانوں کہا سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھانا ہے, بچوں کو خود بھی قرآن پڑھو. یا آج ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں, تو اگر کوئی آدمی نبی کا سچی امتی بننا چاہتا ہے جاؤ جا کر قرآن پہلے پڑھو. جب تمہیں قرآن صحیح نہیں آیا تو تم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی کا امتی ہوں, اور کیک کھانے سے حلوے کھانے سے کوئی نبی کا امتی نہیں بن سکتا, وہ عیسائی تو بن جائے گا, وہ نبی کا امتی بننے سے تو قرآن تو آنا چاہیے. اور یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے لیے کہا تمہارے جو ہے تمہارے لیے گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا, تو اگر تم نے قرآن کو نہیں پڑھا تو کل یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس نے اس کو مجھے نہیں پڑھا ہے. اور تمہیں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کائنات میں جو سب سے زیادہ جو مقدس چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. قرآن کے بعد بیت اللہ کا نمبر آتا ہے. قرآن کے بعد تو اس دنیا میں جو کچھ ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا لوگوں کو یہ قرآن بتانے کے لیے, قرآن بتانے کے لیے. اور اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑی, آپ کے جسد اطہر سے جو خون بہایا گیا تو وہ تکلیفیں صحابہ نے اس وجہ سے اس قرآن کے لیے, تو دنیا کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یہ قرآن جو ہے یہ, اور یہیں سے یہ بھی بات پتا چل گئی ہے کہ قرآن کے جو الفاظ نظر آتے ہیں آپ کو یہ نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ آپ نے سیکھنا. تو دوسرا یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمُ, اور فرمایا آپ قرآن کی تلاوت کے بعد دوسرے نبی کا منصب کیا ہے کہ یزکیہم, کے لوگوں کو پاک کرتا ہے. تو پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے پاک اور اس کے مقابلے میں آتا ہے ناپاک. ناپاک تو ناپاکی اور پاکی یہ دو چیزیں ہیں. تو آدمی پاک بھی ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے. تو نبی نے آ کر کے لوگوں کو کس سے پاک کیا؟ نبی نے آ کر کے لوگوں کو دلوں کو پاک کیا کفر اور شرک سے, بد عقیدگی سے, کفر شرک اور اسی طرح سے جو ہے بدعات خرافات کے جو عقیدہ تھا, اس سے آ کر کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا. اور صحیح صاف ستھرے عقیدے پر لے کر کے آئے ہیں. اور نبی نے آ کے لوگوں کو پاک کیا جو ہے بد اخلاقی کی نجاست, غرور و تکبر کی نجاست, بخل کی نجاست. یہ جو بد اخلاقی جس کی وجہ سے دنیا فساد ہو رہا ہے, کوئی آدمی غرور تکبر کر رہا ہے, کسی کا مال کا ہے, بخیل ہے, حسد ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں, جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا, یہ

آتی ہیں, تو اس نجاست ایک یہ بھی نجاست ہے یہ. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جو آدمی مسلمان جو ہے وہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے جو صحیح مسلمان, وہ صرف طاہر پاک ہے اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے, نماز کے لیے لازمان اس نے کیا کرنا ہے, اپنے کپڑے بھی پاک کرنا ہے, لازمان اپنے اپنے جسم کو بھی پاک کرنا ہے. اور جو آدمی مسلمان نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, تو اس کے اندر نجاست نہ وہ استنجا کرنا جانتا ہے نہ وہ غسل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر آج بھی جو لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں, یا پہلے ان کی تاریخ میں دیکھیں اور فرانس خاص کر کے, کہ 6-6 مہینے تک لوگ غسل نہیں کیا کرتے تھے. جب یہ گرم پانی نہیں تھے, ٹھنڈے پانی تھے, 6-6 مہینے کا, 6 مہینے کا تو غسل نہ کرے, استنجا بھی نہ کرے, تو نجاست تو ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو پیرس کے نام سے جو پرفیوم بنے ہوئے آپ کرتے ہو, یہ کہاں سے آج کی تاریخ کیا ہے؟ کیا پیرس والے بڑے نجاست صاف ستھرے لوگ تھے؟ نہیں, یہ پیرس والے لوگ جو اسپین والوں کے ملنے جاتے تھے, جو مسلمانوں کے ساتھ جو خوشبو اور معطر رہتے تھے, تو وہ انہوں نے ان کے لیے پھر یہ پرفیوم بنایا کہ جب آتے ہو تو یہ پرفیوم پہن لیا کرو تاکہ تمہاری بدبو تھوڑی کم ہو جائے. تو مسلمانوں آپ تاریخ کو جانو. تو جو نبی نے آ کر کے لوگوں کو ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک کیا ہے, ظاہری اور باطنی اخلاقی اور کفر اور شرک بدعقیدگی سے جو ہے اس کو پاک کیا ہے نبی نے آ کر کے, اور نبی نے ظاہری نے جو ہے پاک کیا ہے. اور صرف ایک مسلمان, آج کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے جسموں کو جب دیکھا, ان کے چیک اپ کیا, اس کے جسم کی طہارت کو, صفائی کو دیکھ کر کے ان کو اللہ نے کتنے کافر جو مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ یاد رکھے, جو آدمی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے جسم سے کتنی بدبو آتی رہتی ہے, وہ سارے کو جانتے ہو, کسی نے عجیب بنایا ہوا ہے, عجیب قسم کے مطلب ہوتے ہیں, تو ساری بدبو ہوگی. تو یہ مسلمان ہے جس کو نبی نے آ کر اس کو سکھایا کہ طہارت. آپ کو یہی پتہ ہے نا کہ جو ہے یہ یہاں جب کرونا کا وقت ہوتا ہے, سارے لوگ دوڑ پڑے ہیں, ٹوائلٹ پیپر سب سے پہلے ختم ہو گیا, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ وہ سمجھتے نہیں کہ پانی سے طہارت ہو سکتی ہے. اور یہی جو کویت میں جب وہاں فٹ بال وغیرہ اس کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے, پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ ٹوائلٹ میں پانی بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی یہ کام چل سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکھا یہاں کر کے کہ اگر ٹوائلٹ پیپر نہ ہو تو پانی سے ہو جائے. تو یہ مسلمان سے آج وہ سیکھ رہے ہیں وہ. تو مسلمانوں, یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے سکھایا آپ کو یہ طہارت, اور یہ طہارت کس نماز کی وجہ سے ہے. اس نماز پڑھو گے اس کو آپ کی جو ہے باطنی طہارت بھی ہو جائے گی, اور نماز جب آدمی پڑھے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہوگی, اور تمام نماز جو انسان کے اندر ساری برائیوں کو صاف کرے گی, اور ظاہری طہارت بھی ہوگی, اس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے, اس کا گھر بھی پاک ہوگا, اس کا جسم بھی پاک ہوگا. تو یہ نبی کی شان ہے کہ نبی طہارت. آج کیسے لوگ کس منہ سے نبی کی میلاد بنا سکتے ہیں جو انہیں نماز پڑھے, اور پھر خاص چسی پنگی لوگ, الٹے سیدھے لوگ, گندے قسم کے لوگ, ان کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر آگے مسلمانوں یہ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب, اور نبی کا تیسرا جو کام یہ تھا کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب, لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا. کتاب سے مطلب کون سی کتاب ہے؟ وہی کتاب جس کا پڑھنے کا طریقہ سکھا, یتلو علم آیاتی, اب اسی کتاب کو. اور یہاں کتاب کے معنی یہ ہوا کوئی اگر قرآن لکھا جائے گا, قرآن لکھا جائے گا قرآن, تو قرآن ایسے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تھے سکھاتے تھے اور فوراً لکھا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی جو تھے 40 آپ کے سیکٹری ہوتے جو قرآن کو لکھنے والے. تو یعلم الکتاب, اس کتاب کی تعلیم دیں. تعلیم کا کیا معنی؟ کہ پہلے تو الفاظ پڑھانے سکھائے, اور پھر یہ سکھانا کہ اس کا معنی کیا ہے. عام سے یہ آتا ہے اقیم الصلاۃ, اس کا معنی کیا ہے؟ آت الزکاۃ, اس کا معنی کیا ہے؟ تو یہ جو تو نبی نے تعلیم دی ہے اس کا معنی کیا ہے. تو جو ہے قرآن کے الفاظ بھی نبی نے بتائے ہیں, اور قرآن کے الفاظ کے معنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اور اس لیے کوئی آدمی جو ہے اگر ڈکشنری کے ذریعے سے, قاموس کے ذریعے سے اگر کوئی عربی کے سیکھ کر کے اس سے کوئی معنی لینے چاہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور آج جتنے گمراہ فرقے ہیں, قادیانیت ہو گئی, پرویزیت ہو گئی, اور اس طرح سے بہت سارے گمراہ اس میں جو ہے وہ یہ جو ہے غامدیت ہو گئی, یہ سارے وہ گمراہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ صرف ڈکشنری کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ڈکشنری کے ذریعے سے جب قرآن وہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس میں گمراہی ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے مخاطب عرب تھے, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی

0: दूसरे लोगों को भी चाहिए रिकॉर्ड करना चाहिए, जलस नहीं होना चाहिए, फसाद नहीं पैदा करना चाहिए कि जिस वक्त अल्लाह को मंजूर हुआ तो सबको दूसरों को भी मिल जाएंगे, हर चीज हो जाएगी। जब आप आवाम में पॉपुलर होते हैं तो फिर खुद ब खुद अंबेसी को ये पता लग जाता है कि इस बंदे के पांव कहाँ पे और कहाँ ये पॉपुलर है। तो राजा साहब मैं तो यही कहूंगा कि जमहूरियत वो करता है, देखिए आप जमहूरियत का हिस्सा हैं, आप किसी तरीके से भी ये नहीं कह सकते, कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि आपके रेडियो की आवाज जो है, आपकी आवाज जो है ये सारी दुनिया सुनती है, एक कनाडा से लेके न्यूजीलैंड तक लोग इसको इंटरनेट पर सुनते हैं, लोग हर जगह पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, जो सुनने वाला है। इवन आपके कुछ कुलीग थे जो डॉक्टर थे रशिया में और दूसरी जगह पे, वो भी आपके साथ हम कलाम भी हमारे साथ रेडियो पे होते थे, वो भी सुनते थे और सुनते हैं लोग। तो ये जमहूरियत है, जमहूरियत ये नहीं कि आप चंद एक अपने लोगों को ले लें और उन्हीं को बस बड़ा बनाकर हर चीज आगे लग दें, बेशक उनको किसी बात का इल्म हो या ना हो, वो जमहूरियत ही वो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत यही है कि आप आवाम के साथ।
1: इससे फिर साबित हो गया कभी हम आजाद नहीं है।
0: देखिए हम आजाद जरूर हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वही चाहते हैं कि हम आजाद ना हो और हम गुलामों की जिंदगी गुजारे। लेकिन वो जैसे वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, तो इंसान को उसको उसमें भी अमल
1: तो
0: करना चाहिए।
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, काफी लंबा टाइम शाह साहब आपने दिया, आपका कीमती टाइम होता है, लोगों ने आपसे दम दरूद भी कराना होता है मुफ्त में, जा जा से पता है शाह साहब ये दुआ भी मुफ्त में मिले ना तो वो लोग फिर लाइनों में लग जाते हैं।
0: जी देखिए सब कुछ अल्लाह देने वाला है, सिर्फ आपकी नीयत सही हो तो अल्लाह ताला हर चीज पे आपको कामयाब करता है। तो मेरी सबके लिए ये दुआ है, मैं आखिर में यही कहूंगा कि मिलाद के दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, कुरान मजीद को पढ़े, अपनी जबान में पढ़े, समझे, गाड़ियों में सफर कर रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन लगा लें, पढ़े नमाज, अगर आप एक वक्त नहीं पढ़ सकते तो उसको मजबूरी वक्त है तो आप उनको इकट्ठी कर लें, इकट्ठी करके घर जाके पढ़ लें, मस्जिद नजदीक है तो मस्जिद में जाके पढ़ लें, लेकिन फसाद पैदा ना करें, गबियत ना करें, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ी सजा जो है वो तीन चीजों की है, एक तलाक, एक गबियत करने वाली और एक किसी का कत्ल करना। तो लिहाजा इन चीजों से जो है हमें परहेज करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो आप दिल में किसी को कत्ल करने का सोच रहे हैं तो उसकी भी वही सजा है, क्योंकि आपकी नीयत को अल्लाह ताला बेहतर तरीके से समझता है।
1: तमाम नाज़रीन ये थे सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब जिनको आप सुन रहे थे। सामने नाज़रीन हमारा किसी से मुतफिक होना जरूरी नहीं है, कोई भी साहब कोई भी हमारा लिसनर बात करना चाहता है जवाब देना चाहता है उसके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
3: नाज़रीन सामाइन आज का प्रोग्राम लेकर अदारा टीवी लिंक DK का प्रोग्राम लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर सामाइन और नाज़रीन जो हमारे पास ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो हम आपके साथ रेडियो पर टीवी पर शेयर करते हैं, ये हमारा आपसे वादा है और कई सालों से काम हम सर अंजाम दे रहे हैं। सामाइन और नाज़रीन चंद दिन पहले एक मैसेज मौसूल हुआ मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन डेनमार्क की तरफ से, जिनकी हम बहुत मशहूर है, इंफॉर्मेशन दी और दावत भी दी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम उसी टाइम होता है बल्कि जल्दी शुरू हो जाता है, तो उनकी दावत देने का बहुत शुक्रिया। तो मैं थोड़ा सा आपको सामाइन और नाज़रीन बताता चलूँ कि मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट्स जो उनके हैं उनके जो मनसूबा जात हैं उसके बारे में इंग्लैंड से यूके से मेहमान जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके सामने वो डेमोस्ट्रेशन करेंगे, वो भी डेमोस्ट्रेशन करेंगे और अपने नए जो मनसूबा जात हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सामाइन नाज़रीन, जो हमारे पास पहले इस तरह की मैसेज आते थे या प्रेस रिलीज आते वक्त भी मनसूबा जात जो हैं वो हमें बताए जाते थे, दिखाए जाते थे अपने पास बैठा कर और 3D की शक्ल में वो सारे मनसूबा जात, वो सारे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में हमें वो दिखाए जाते थे। लेकिन ये जो नया प्रोजेक्ट या नए मनसूबा जात हैं सामाइन नाज़रीन, हमारे मेहमान हैं राजा बाबर फारूक, راجہ بابر فاروق سے کہیں گے کہ ان جو نئے منصوبہ جات ہیں یا جو پروگرام ہو رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے بچوں کے پروگرام ہو رہے ہیں اس بارے میں اور نئے منصوبہ جات کے بارے میں خوش آمدید۔
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آپ کے جو سوال ہیں ان کا جواب دوں، راج صاحب میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور متفقہ علیہ حدیث ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کہ جن کے اونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ خطیب ہیں، یہ وہ امام ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہو کر دوسروں کو نیکی کا درس دیتے تھے اور اپنا کردار نہیں بدل سکتے تھے، یہ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، تو جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو نیکی کا درس دیتے ہیں اس کے انجام کا آقا صلاۃ وسلام ہمیں پہلے سے بتا۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ 23 مارچ کو یہاں پر ایک پروگرام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں ریڈیو آپ کی آواز پہ، ٹی وی لنک پہ، کہ ہم چاہتے ہیں، یہی خواہش ہے جو بھی دیار غیر میں رہتے ہیں اور اس ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں کے ایک بہترین شہری بنے اور یہاں کے بہترین شہری ہوتے ہوئے وہ پاکستان کا جو کلچر ہے، جو تاریخ ہے، اس کے بارے میں بھی جانکاری رکھیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں، دین کے بارے میں سیکھیں، اپنی زبان کے بارے میں سیکھیں، احترام ماں باپ کا کیا ہوتا ہے یہ سیکھیں، ہماری اپنی جو ویلیوز ہیں ہمارے اپنے کلچر کی، اپنے مذہب کی، اپنے ملک کی، اور اس کے لیے ہم اپنے وقت میں بھی بہت سارا کام کرتے رہے، آج بھی کام کرتے ہیں اور بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جس نقطے کو میں نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کا یہ اچھا عمل ہے، ضرور کرنا چاہیے، بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے، لیکن بچوں کی آڑ میں اگر کوئی چندہ اکٹھا کرے، بچوں کی آڑ میں کوئی قرض اتارو اور نسلیں سنوارو، یہ جو موٹو ہے اس 23 مارچ کے پروگرام کے پیچھے، میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ خیال ہے جس کو لے کے لوگ اس لیے چلتے ہیں اور اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ پیسہ اکٹھا کر سکیں، اور یہاں پر بہت پیسہ اکٹھا ہوا، بہت سارے پروجیکٹس میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اس پیسے کا حساب نہیں دیا جاتا۔ بہت دنوں سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو جس کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن شفافیت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دین کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں، اپنے ملک کے نام پہ پیسہ، اپنی ویلیوز کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں، تو پھر تو آپ پر دوہرا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے امانت لی اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ جو امانتیں آپ تک پہنچی، صاحب حساب دیجئے، تو حساب کے بدلے میں ہمیں تھریٹس آتی ہیں، حساب کے بدلے میں ہمارا پیچھا کیا جاتا ہے اور ہماری زبان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ تو ان کی خام خیالی ہے کہ کوئی کسی کی زبان بند ہو جائے گی۔ سچ بہرحال سچ ہوتا ہے، اس نے ایک دن دنیا کے سامنے آنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اپنا سفر کا جب آغاز کرتے ہیں تو جھوٹ پہ اپنی زندگی اور کردار کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جھوٹ پہ کھڑی ہوئی عمارتیں، جھوٹ پہ کھڑی ہوئی شخصیتیں، جھوٹ پہ کھڑے ہوئے لوگ ایک دن منہ کے بل گرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ یوں ہوتا ہے کہ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں وہی ان کو منہ کے بل گرا دیتے ہیں، کبھی کبھی وقت بڑی سخت چیز ہے، وہ ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے، اور پھر جو خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی گوا بیٹھتے ہیں، اور انہی لوگوں کے بارے میں ہے اسی پروگرام کا دوسرا حصہ جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے وہ سادہ لوگ، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں, جو ان کی چرب زبانیوں کو جانتے نہیں, جو ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں کے نام پہ قبروں کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو, دوزخ کے عذاب سے ڈرا کے لوگوں کو, مسلے بیچ کے اور جگہیں بیچ کے اور مسجد میں اینٹیں لگا کے اور اس کو کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں. تو خدا را آپ جب مساجد کو پیسے دیتے ہیں, مدارس کو پیسے دیتے ہیں, کسی شخص کو پیسے دیتے ہیں, کسی شخصیت کے پیچھے چل کر جب یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو آنکھیں بند کر کے مت کیجئے. اور جو کچھ آپ امانت دے رہے ہیں کیا یہ حقدار تک پہنچے گی کہ نہیں؟
3: ایسا میں نے ذکر کیا تھا پروجیکٹس جو ہیں وہ جو مناج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے انگلینڈ سے آ کر جو ڈیمونسٹریشن کریں گے اور سلائڈز وغیرہ پر دکھائیں گے, نئے پروجیکٹس بتائیں گے, جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہمارے میڈیا کے پاس ہی نہیں کہ پہلے بھی بہت سارے پروجیکٹس بنے جو کہ میں نے 3D کی شکل میں نے خود بھی وہ دیکھے اور اس پر یونٹس خریدے گئے, لوگوں نے پانچ پانچ چار چار تین تین یونٹیں خریدی جو میرے پاس معلومات ہیں, جو ویڈیو کی شکل میں نے دیکھی ہیں, آواز کی شکل میں, تو اس میں ایک یونٹ جو ہے وہ تقریباً 1,000 یورو یعنی 7,500 کرون کے برابر جو ہے وہ ایک یونٹ ہے, اور لوگوں نے چار چار پانچ پانچ یونٹس بھی خریدے. اور میرے جو حساب کتاب کیا جائے میں جو ہے نا وہ یہ یونٹس جو ہے لوگوں نے خریدے ہیں, کیا وہ سارے یونٹس مکمل ہو چکے ہیں؟ اور میرے نالج میں, ہمارے میڈیا کے نالج میں اور دوستوں کے نالج میں بھی ہے کہ ایک جگہ بھی خریدی گئی تھی جس کے لیے یونیورسٹی کے لیے کتنے مربعوں کی شکل میں وہ جگہ کا جو ہے اس پر بھی لوگوں نے پیسے دیے, بہت سارے یونٹس بھی خریدے گئے. یہ بات تو اربوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے, پروجیکٹ آ رہے ہیں, نئے منصوبہ جات آ رہے ہیں, کیا وہ اسی کا تسلسل ہے یا کہ وہ مکمل ہو چکے ہیں اور یہ نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں؟
4: میں اس سارے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دینا چاہتا ہوں. ایک بات جو ابتدا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم منہاج القرآن کی بات کرتے ہیں, مجھے ذاتی طور پر میں دکھ سے یہ بات کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ
3: آپ این جی او کی بات کریں.
4: میں انہی کی طرف آ رہا ہوں. باقاعدہ آپ کے سوال کا جواب بڑی تفصیل سے ایک ایک پروجیکٹس کے بارے میں دیتا ہوں, لیکن جو افسوس کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ایک اور وہ تحریک پورے یورپ میں پھیلائی, مساجد بنی, لوگوں کے بچوں نے وہاں پر قرآن پاک پڑھے, لوگ نماز کی طرف راغب ہوئے, ان کا ایک ویژن تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ مختلف نام کی جو تنظیمیں بنی اور جو مختلف نام کے لوگ اس میں شامل ہوئے, ایک موصوف ہمارے ڈنمارک میں بھی ہیں, وہ موصوف جو ہے اگر وہ اپنا مکان 4.5-5 crore, آپ سوچئے یہ تو ڈنمارک تو ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے یہ بہت بڑا ہے, اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے بھی کم نہیں کیا اس کو کھانے میں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بدنام کرنے میں, ان کی کردار کشی کرنے میں, جو کچھ انہوں نے آپ سارے لوگوں کو دینا چاہا تھا اس کے اوپر ایک قدغن لگانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف, ہم ایک موصوف کو رو رہے تھے پچھلے 3-4 ہفتوں سے, اور اس کو تو ہم ایک پورے اینڈ تک لے کے جائیں گے, ایک ایک چیز سچائی وعدہ ہے سرچ کریں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سوال سے ہم پیچھے ہٹ گئے, اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور وہ سفر نامہ تو میں پوری ابتدا سے لے کے انتہا تک لے کے چلوں گا. آج میں آپ کو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سفر نامہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. میرے سننے والے وہ تعلق منہاج القرآن سے ہے یا جن کا تعلق منہاج القرآن سے نہیں ہے یا وابستگی ہے منہاج القرآن سے یا ادارہ منہاج القرآن میں جاتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ میری باتوں کو تھوڑا سا غور سے سنیں اور سمجھے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو وہ سننے والے انسان کو جو حکمت اور دانش کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی رسائی اللہ کے ہاں زیادہ بہتر ہے بجائے وہ جو آنکھیں بند کر چلتا ہے. اور اس شخص کے بارے میں جو آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی چلتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پر سے تشبیہ دی ہے. تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے دوست احباب سوچیں اور سمجھیں. یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن, سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب سے ابتدا کی ہے جھوٹ فراڈ ڈرامے کے, میں سچی بات کہتا ہوں آپ ان کے جتنے بھی پروجیکٹس دیکھ لیں, میں ایک ایک کا نام لے دیتا ہوں, جس کے یہ سارے گواہ ہیں, یہ جو صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں, آپ جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جناب والا, یہ منہاج میڈیکل کمپلیکس کہاں پر ہے؟ اس کے نام کے اوپر کتنے کروڑوں اور اربوں روپیہ آپ نے پوری دنیا سے اکٹھا کیا, یہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے؟ کتنے ڈاکٹرز بنتے ہیں اس پہ, اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں, کتنے پروفیسر, بلڈنگ کہاں ہے, یہ کس شہر میں پایا جاتا ہے؟ سوال کیجئے گا جب آپ اس محفل میں بیٹھیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں, کھو وہاں جانے کا یا آپ تک جب کوئی انسان پہنچتا ہے اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بات کرتا ہے تو اس سے پوچھئے گا کہ یہ فرید ملت ہسپتال جو ہے, اس کے نام پہ آپ نے کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کیا, اس نام کا ہسپتال دنیا کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ وہاں پر کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے لوگوں کا علاج ہوتا ہے, مفت میں علاج ہوتا ہے یا وہاں پر آپ پیسے لیتے ہیں؟ اس کا کوئی نقشہ, اس کی کوئی تصویریں, اس کی کوئی فزیکل حیثیت جو ہے, یہ پوچھئے گا. آپ ان سے پوچھئے گا کہ منہاج پولی ٹیکنیکل کالج کا پروجیکٹ آپ نے دیا تھا اور وہ منہاج کالج زمین کے نہیں, اس کائنات کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ وہاں پر کتنے پروفیسرز ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کون آتا ہے, کتنی فیس لیتے ہیں, کیا ہوتا ہے, کس کے انڈر ہوتا ہے, وہ اربوں روپیہ صاحب کہاں گیا؟ یہ جو نئے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نئے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے, ان سے پوچھئے گا کہ منہاج انجینئرنگ کالج کہاں پر ہے, کتنے انجینئر بنے ہیں آج انجینئرنگ کالج سے, یہاں پر کتنے پروفیسرز ہیں, کتنی فیس لیتے ہیں, کہاں پر یہ ہوتا ہے, ان صاحبوں سے پوچھئے گا. ان سے پوچھئے گا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ شروع کرتے ہیں, منہاج سٹی جس کا آپ کر رہے تھے,
5: یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ, یہ اتنا دیکھیں نا زلزلے میں کتنے انہوں نے گھر بنائے, جو
4: جی زلزلے کی بات
5: کی تعداد میں انہوں نے,
4: جی جی زلزلے کی بات بھی کرتے ہیں. اچھا منہاج سٹی کے بارے میں انہوں نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا, جیسے آپ کہہ رہے تھے جس کے ہم سارے گواہ ہیں, ہمارے جاننے والوں میں سے بہت سارے وہ یونٹس خریدے 1,000 یورو کے, کچھ کو تو میں جانتا ہوں جنہوں نے 5-5, 10-10 یونٹس بھی خریدے. یہ سارے یونٹس جو خریدے یورو میں, ان کو کنورٹ کریں کراؤنز میں, ان پاکستان کے روپوں میں, تو جواب تو دیں.
5: اس وقت 20 روپے کا ایک کراؤن تھا,
4: جی ذرا جواب تو ان سے مانگیں, وہ اربوں کے حساب سے پیسہ کدھر گیا؟ وہ جو منہاج سٹی ہے وہ اس کائنات کہ کس سیارے پہ پایا جائے, جو اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں, اس میں سے کسی ایک زمین کے کسی حصے پہ تو ہوگا,
5: بالکل موجود ہے, کیونکہ موجود ہے کمپیوٹر کے,
4: میں نے یہ
5: کمپیوٹر کے اندر,
4: جی
5: 3D میں آپ دیکھ,
4: جی جی جو میں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے کہ میں نے 7 زمینوں کو تخلیق کیا, میں نے 7 کیا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ خدا کے نام پہ مانگتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو خوف نہیں آتا, یہ مسجدوں میں آتے ہیں, یہ وضو میں بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھواتے ہیں, اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد کہتے ہیں صاحب بیٹھ جائیے, اور ہمارا یہ نیا لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں, ان کو مذہبی طور پر بلیک میل کرتے ہیں, ان کو مذہبی طور پر ورغلاتے ہیں. یہ وہی کہن ہے جن کا ذکر میں کرتا ہوں, یہ وہ کہن ہے جو ان کو اپنے خدا سے خوف زدہ, تو جس خدا کے ماننے والا ہوں, میرا رب تو وہ ہے کہ جو ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے تو وہ 70 قدم اپنے بندے کی طرف بڑھاتا ہے, جو ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے وہ اس کی 1,000 دفعہ توبہ قبول کرتا ہے, جو اس کی توبہ کر لیا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کس خدا سے خوف زدہ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ نے, آپ کا یہ تماشا, آپ کا یہ سسٹم اب نہیں چلے گا, اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کی ہر جگہ پر, جہاں پر بھی آپ یہ نئے پروجیکٹ اکٹھا کریں گے, اپنی کوٹھیاں بنائیں گے, اپنے محل بنائیں گے اور اپنا بزنس ڈیولپ کریں گے, اپنی فوڈز کی چینز بنائیں گے, ساری باتیں ہمارے پاس موجود ہیں, جس جس نے بنائی, جہاں جہاں پہ بھی بنائی, ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ وہاں سے چلی ہے نا, یہ بات پھیلے گی اور پورے یورپ میں پھیلے گی. منہاج القرآن ڈینمارک سے چلا تھا تو پورے یورپ میں پھیلا تھا, آج یہ جتنے کرپٹ لوگ منہاج القرآن میں شامل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عزت کو اچھال رہے ہیں, چہرہ مسخ کر رہے ہیں, ان کی تعلیمات سے پھر رہے ہیں, اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک ایک بات کا ان کو جواب دینا ہوگا. اب منہاج سٹی دنیا کے کسی, اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زمین, جو اس نے 7 زمینیں بنائی,
6: نہیں کرتا. کتنا دھوکہ دیں گے اب پتہ نہیں. جو نئے دھوکہ لے کے آ رہے ہیں نئے پروجیکٹس, اس سے پہلے آپ نے زلزلے کی بات کی تھی, مجھے خوف آتا ہے.
5: میں نے پہلے بات زلزلے کی تھی, لیکن جو جگہ خریدی گئی تھی جو لاہور ہیڈ آفس جو ہے لاہور میں, اس کو باہر شفٹ کیا جائے, اس کے لیے وہ مربوں کے حساب سے جو زمین خریدی گئی وہ کہاں پر ہے, وہ بن چکی ہے, تیار ہو چکا ہے؟
6: یہ سوال تو میں نے اسی لیے کہا نا کہ جن لوگوں نے, وہ میرے منہاج القرآن کے قرآن رفیق ہیں, وابستگان ہیں, یا وہ جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں, یا جنہوں نے جانا ہے, یا جو جانے کا سوچ رہے ہیں, یہ سوال تو ان کو چاہیے. وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ جو اتنی زمین خریدی گئی وہ کیا ہوئی, اور وہ جتنا پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ کیا ہوا. یہ سارے سوالوں کا جواب وہاں پر پوچھے. میں ایک بات کر کے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں. زلزلہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سارے پاکستانیوں کو بہت خوبصورت دل دیا ہوا ہے. جب بھی پاکستان پر, اس وطن عزیز پر مصیبت آتی ہے, ہم دیار غیر میں بسنے والے ہر پاکستانی, وہ یورپ میں ہوں, وہ امریکہ میں ہوں, وہ کسی بھی بر اعظم میں آباد ہوں, جہاں جہاں پر بھی ہوتے ہیں, ان کے دل پس جاتے ہیں اور وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں اور اسی ملک کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. جب زلزلہ آیا, جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو یقف والا وہ وقت ہوتا ہے. رائے صاحب, یہ وہ وقت ہوتا ہے جو تالے آزما لوگ ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے چرب زبان, جیسے ہمارے موصوف ہیں یہاں پر ایک, یہ چرب زبان کیا کرتے ہیں, یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ پاک جو ہی مصیبت کوئی زلزلہ کی صورت میں, کسی آفت کی صورت میں جب آتی ہے, سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے, میٹنگ بلا لیں جی. میٹنگ بلانے کے بعد جی اعلان کر دیں جی, اعلان پہ جی پیسے اکٹھے کر لیں, اور پھر وہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک موصوف ہے نا, اس طرح کے موصوف جو ہیں وہ پوری دنیا میں بڑے پائے جاتے ہیں. وہ کھڑے ہو کے آپ کو حدیثیں سنا, آپ کو اللہ کے خوف سے ڈرانا شروع کریں گے, پھر کہیں گے دیکھیں آپ کے ملک میں کتنے زلزلے آتے ہیں, کیونکہ آپ نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا, آپ نے چندہ دینا چھوڑ دیا. اس طرح کی کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو, پھر اربوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, کسی کو یاد نہ ہو تو آج انٹرنیٹ پہ یہ ساری انفارمیشن موجود ہے, قبلہ محترم کی تقریریں بھی موجود ہیں, باقی جو منہاج القرآن کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کی سپیچز بھی. کہا یہ گیا کہ ہم جو ہے جب زلزلہ آیا تو ہم 10,000 گھر جو ہیں وہ ایسے کہ جس میں ہر سہولت موجود ہوگی, یعنی کہ اس طرح آپ جیسے آپ لکسس کہہ رہے ہیں کہ لکسری قسم کے ہم گھر بنائیں گے, جس جو لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں گے. اور 10,000 جب گھروں کا کہا جائے تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ سوچ, یہ اللہ کے نام پہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور اتنی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ 10,000 گھر بنانا چاہتے ہیں. تو 10,000 بہت بڑا ہوتا ہے,
5: بہت بڑی بستی ہوتی ہے جی.
6: ایک شہر ہے پورا, 10,000 گھر بنانے ہیں تو سامنے بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی وہ لوگ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مدد کی جائے, پھر دریک نہیں کرتے. میں نے دیکھا ہے لوگ بھی اپنی جیبوں سے جو ہو سکتا ہے نکال دیتے ہیں. ہماری بہنیں, بیٹیاں, اسٹوڈنٹس, بچے, بچیاں بیٹھے ہوتے ہیں, جو جو بن پڑتا ہے وہ ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں, کیونکہ پروجیکٹ یہ اتنا بڑا بتا رہا
5: ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ لوگوں نے بھی پیسے دیے.
6: میں کہتا ہوں, میں نے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ ادھار لے کے کہا کہ یار یہ 500 کراؤن آپ ڈال دیں میری طرف, مجھ سے بعد میں لے لینا. یوں بھی لوگوں نے, یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا جذبہ ہے, یہ قابل قدر جذبہ ہے پاکستانی قوم کا, اس کو, اس جذبے کو سیلوٹ کرنا چاہیے.
5: راج صاحب اعتراض کیا ہے؟
6: تو جب یہ جیبیں خالی, راج صاحب اعتراض یہ ہے, پہلے تو پروجیکٹ اتنا بڑا دکھایا اور بنایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی واہ سبحان اللہ, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا پروجیکٹ, آپ کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں. جب اربوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر 10,000 سے آپ کے وہ 2,000 رہ جاتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ نہیں, ہم بھرپور طریقے سے بنائیں گے لیکن 2,000 گھر بنائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ شاید جتنی کھربوں میں چاہیے تھی وہ شاید اتنی اکٹھی نہیں ہو سکی, تو چلیں 2,000 بھی, اگر ایک جگہ پر ان کی اکوموڈیشن کا کوئی سلسلہ بن جائے تو زبردست ہے. تو انہوں نے 2,000 کا اعلان کر دیا. اب پیسہ آ رہا ہے, تجوریاں بھر رہی ہیں, اربوں کھربوں روپیہ اکٹھا ہو رہا ہے. ہے اس اس کے پاس شاید پیسے رکھنے کی جگہ نہ بچی ہو, لیکن اب کہا جاتا ہے کہ جی یوں کرتے ہیں کہ یہ 2000 کی بجائے ہم 500 گھر بناتے ہیں. اب وہ 500 گھر بھی نہیں رہتے. آج مجھے یہ بتائیں وہ 10000 گھر کی کہانی, اربوں روپیہ اکٹھا کرنے والی کہانی, وہ سفر 2000 سے 500 سے 200, آج اس کا کوئی نام و نشان کیا اس ارض وطن پاکستان زمین پر ہے یا اس کائنات کے کسی کونے پہ ہے؟ وہ گھر کدھر ہوئے, وہ لوگ کدھر ہوئے, وہ جن لوگوں نے اپنی جیبوں سے اللہ کے نام پہ پیسے, جن لوگوں نے اپنی جیبوں کو کاٹ کے, اپنے خرچوں کو کاٹ کے, وہ جن بچوں بچیوں نے پیسے دیے تھے, آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے کل خدا کی بارگاہ اقدس میں کیا کہیں گے. آپ ہمیں حساب نہ دیں, ممکن ہے ہم حساب نہ لے سکیں, یہ بات میں تقریباً ہر دفعہ کہتا ہوں. ممکن ہے اگر کوئی آپ کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے نکلے تو آپ اتنے تیز دماغ لوگ ہیں, آخر آپ لوگوں نے درس نظامی کیے ہوئے ہیں, اتنے تیز دماغ لوگ ہیں کہ ہم ثبوت نہ ڈھونڈ سکیں, پیسہ نہ ڈھونڈ سکیں, اور ہو سکتا ہے کہ نیب بھی آپ کے ثبوت نہ ڈھونڈ سکے. لیکن ایک
5: کا مطلب اشارہ کر رہے ہیں شیخ رشید کی طرف کہ جو کہتے ہیں یہ کمپیوٹر چور ہے,
6: لیکن ایک جگہ ہے, ایک نیب ہے, وہ میرے اللہ کی ذات ہے, وہ انسانوں کے دلوں سے گزرے ہوئے خیالات کو جانتا ہے. میں کہتا ہوں یہ سارے لوگ, میں ایک اس بندے کو نہیں گن رہا جس کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں بہت جلدی, اس طرح کے جو سینکڑوں کے حساب سے منہاج القرآن میں کروڑ پتی بن گئے, ارب پتی بن گئے. ایک تو یہاں پر وہ بھی صاحب موجود ہیں اسی ہمارے ملک میں جو منہاج درس نظامی کر کے آئے تھے اور پھر انہوں نے کون سا دھوکہ یہاں پر نہیں دیا جس کے بڑے بڑے ثبوت ہیں, کہاں کہاں سے پیسہ نہیں کمایا.
5: ہیں جو منصوبہ جات کی
6: جی. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس گنے ہیں, میڈیکل کمپلیکس, فرید ملت ہسپتال, منہاج پولی ٹیکنیکل کالج, منہاج انجینئرنگ کالج, 10000 اسکول, اور پھر یہ بھی کہا جاتا تھا نے تو ایک علی گڑھ یونیورسٹی دی تھی, ہم یہاں پر 1000 علی گڑھ بنائیں گے. وہ پیسہ تو واقعی 1000 علی گڑھ جتنا آپ نے اکٹھا کر لیا آپ ایک بھی نہیں دے سکے. اب کون سا علی گڑھ لے کے آپ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ان لوگوں کو اب کیسے لوٹنا ہے, اور کون کون سے آپ نے نئے اسباب سوچے ہیں لوٹنے کے, جب ایک طرف سے آپ کو نہیں ملتا آپ ایک نئی کہانی گڑ کے ایک نئے ہیں. کل کسی اور روپ میں تھے, آج آپ کسی اور روپ میں آ جائیں گے. لیکن میں ایک بات آپ کے توسط سے, ریڈیو آپ کی آواز اور ٹی وی لنک کے توسط سے سارے سننے اور دیکھنے والوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھیے سارے منہاج پرانے ساتھیوں اور رفقا اور وابستگان اور وہاں پر جا کے نماز پڑھنے والوں, سچی بات بتائیں, آنکھیں بند کریں اور سوچیں پیسے دے کے کب سے شروع کیے تھے یہ پیسے دینے. آج بھی نماز پڑھتے ہوئے میرا دوست, ابھی یہ جو اتوار گزری ہے تو مجھے ایک دوست نے کھانے پہ بلایا, وہاں پر ایک اور دوست بھی آ گیا. یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, کہتا ہے کہ منہاج القرآن کے جا کے نماز پڑھتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے, کیونکہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ خوف اندر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کتنے پیسے مانگیں گے, اب پتہ نہیں کون سا پروجیکٹ شروع کریں گے, اب پتہ نہیں کس بہانے سے ہمیں لوٹیں گے. لوگ تھک گئے ہیں پر آپ نہیں تھکتے. آپ اپنے خدا کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور لوگوں سوچ لو, سمجھ لو, کتنا لٹو گے اپنے گاؤں میں دیکھا کرو, جو دین ہمیں سکھاتا ہے اس کی طرف چلا کرو, ان مولویوں کے پیچھے مت بھاگیں. میں جب مولویوں کو کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ, وہ سو کالڈ خاص نپے چنے لوگ ہیں جو اس نام کو, اس دین کو خراب کرتے ہیں, انفیکٹ وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, لیکن سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو بہترین دین تو یہ ہے جو ہم خود سیکھتے ہیں. آپ خود پڑھیں, آپ خود تلاش کریں, اپنے لوگ, اپنا خاندان, اپنا گاؤں, جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک آپ خود یہ امانتیں پہنچائیں, یہ ہے فرض ہم پہ, ہم پہ خدا کے یا کسی ادارے کو دیں یہ ہم پہ فرض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے خان اپنے گھر میں دیکھیں اور پھر اپنی گلی محلے میں دیکھیں, اپنی بستی میں دیکھیں, اپنے شہر میں دیکھیں. تو یہ ان کے نئے پروجیکٹس ہیں راج صاحب, اور کل پتہ نہیں کیا نام ہو پروجیکٹ کا جو پیش کیا جائے گا, اور اس کے بارے میں کتنی حدیثیں سنائی جائیں گی, کس طریقے سے مذہبی طور پر لوگوں کو بلیک میل کیا جائے گا, خوف زدہ کیا جائے گا, اور خوف زدہ کرنے کے بعد کتنے کتنے کی یونٹ, اور وہ یونٹ کھانے والے کیا سوچ کے آئے ہوں گے. کیونکہ جب بھی ہوتا ہے نا, جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, میں جب گھر سے
5: یہ یونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ 20-20 یونٹ, یہ 20,000 کروڑ, 1,25,000 کروڑ ہوتے ہیں
6: جی,
5: تو انکم ہوتی ہے تو لوگ اتنے یونٹ خریدتے ہیں. یہ تو سوشل میں تو نہیں بندہ خرید سکتا, یونٹ میں تو بندہ اتنے یونٹ نہیں خرید سکتا, یہ تو کاروباری لوگ خرید سکتے
6: نہیں. یہاں پر ڈینمارک میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا بہت اچھا بزنس ہے, بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور جو یورپ میں آنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو دولت دینے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دل بھی دیا. جتنے بھی لوگ, میں میجورٹی کی بات
5: کیا رہا صاحب, کاروباری شخص اتنے جو کسی مطلب ہے کسی این جی اوز کو پیسے دیں,
6: جہاں تک ٹیکس کا اسپیسیفک کوسچن ہے, ہاں ٹیکس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ آپ کی جو فرم لیول پہ رجسٹرڈ ہے, کس طریقے سے رجسٹرڈ ہے, اور جس لیول پہ وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے تو اس کو ایک خاص رقم ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ ٹیکس فری ہوتی ہے, اور وہ اپنی غائنسکیپ سے جو نکال سکتے ہیں. لیکن یہ تفصیل جو ہے وہ جتنے بھی بزنس اونر ہیں وہ خود جانتے ہیں.
5: یہ قانون پر رہنے دے رہا ہے صاحب, یہ قانون
6: جی بالکل
5: قانون کے لیے
6: جی بالکل بالکل.
5: صاحب آپ نے ذکر کیا یونٹس کا, لوگ یونٹس خریدتے ہیں, اور جو ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے یو کے سے آ رہے ہیں جو کہ یہ آنے والے جو ان کے منصوبہ جات ہیں اس پر بریفنگ دیں گے. سر جو آپ نے بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے, اتنا لمبا آپ نے بتایا, اتنے ان کے جو پروجیکٹس ہیں منصوبہ جات تھے ان میں کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا. زلزلے کا بھی جو ہے وہ, پیسوں کا بھی جو ہے وہ مسئلے مسائل ہیں. ادارہ مناظر القرآن کے یا این جی اوز کا جو بڑا ادارہ ہے لاہور میں, ان کے بھی 4.5 crore کے معاملات ہیں. اسی طرح کبھی مسجد کے معاملات ہوتے ہیں کہ 14 crore کی خریدی کی, 18 crore کی خرید, 4.5 lakh crore کا اخراجات ہوئے, 5 million کے اخراجات ہوئے. یہ ملی جلی جو خبریں آ رہی ہیں انہی کی زبانی آ رہی ہیں. تو رائے صاحب آپ کی بات کو تکلیف پہنچتی ہے کہ سادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جیبیں خالی کر رہے ہیں, سوشل بھی لے رہے ہیں, اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ٹیکسیاں بھی چلا رہے ہیں, تو پیسے رائے صاحب اگر کوئی اپنی خوشی سے لٹوانا چاہتا ہے, لٹنا چاہتا ہے, تو لوٹنے والے ان کو لوٹنا چاہتے ہیں, کب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے؟
6: نہیں, اس طرح نہیں بات کہ اگر کوئی ان کو لوٹنا چاہتا ہے یا وہ لٹوا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ملتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے گفتگو سے اپنا ایک امپیکٹ جو ہے وہ لوگوں پر چھوڑتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ہم سادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا, ہم چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے وہ ہمارا اللہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے معاف فرما دے. اب ہمارا جو سورس ہوتا ہے ان سارے سوالات کو پوچھنے کا,
5: میں بات کرتا ہوں, ایک ممبر کی کتنی فیس ہوتی ہے, جو منتھلی پیڈ ممبر ہے اس کی کتنی فیس ہے؟
6: منہاج القرآن کی بات کر رہے ہیں؟
5: این جی او کی بات کر رہے
6: ہیں آپ؟ اگر این جی او کی بات کریں, مجھے نہیں پتا کہ آج کل وہ, ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ چوز کرتے ہیں کہ وہ منتھلی دیتے ہیں, اور ہم جتنے پرانے ساتھی تھے ہم تو لائف ممبر ہیں.
5: شکریہ رائے صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا یہ مناج سٹی, مناج میڈیکل کمپلیکس, فرید ملت اسپتال, مناج پولی ٹیکنیکل کالج, مناج انجینئرنگ کالج, 10,000 school, یہ سب سے بڑا پروجیکٹ مناج سٹی, بلا بلا بلا, کتنے زلزلہ زدگان کے نام پر فاؤنڈیشن بہت بڑے. تو رائے صاحب یہ تو ساری چیزیں جس طرح آپ انفارمیشن دے رہے تھے, یہ تو ابھی کہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن پیپروں میں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سامعین و ناظرین, میں نے خود کمپیوٹر میں ضرور دیکھا کہ یہ چیزیں اس طرح کے جو ہے نا نقشہ جات جو ہیں وہ مکمل بن چکے تھے, جگہ ہم نے خرید لی ہیں, فنڈنگز ہو گئی ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو پیپروں کی حد تک تو رائے صاحب ہے نا, یہ تو آپ مانیں نا.
6: جی بالکل, میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ اپنے سارے سننے اور دیکھنے والوں کو وہ یہ ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو ابھی پروگرام ہو رہا ہے وہاں پر سوچ سمجھ کے جائیں کہ یہ نئے نئے نام دیتے ہیں پروجیکٹس کو، پیسے اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب خدا کے لیے سوچئے سمجھئے اس سے پہلے کہ آپ اپنی جیبوں کی طرف ہاتھ لے کے جائیں۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اویئر کرنا چاہتا ہوں آپ پہ، ہر سننے والوں کو، جو سچ میں جانتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سارے نام آپ کو بتائیں گے، یہ بہت سارے پروجیکٹس آپ کو بتائیں گے، سلائڈز دکھائیں گے آپ کو، ویڈیوز دکھائیں گے، بڑی بڑی لمبی روئیں گے، جیسے آپ اگر سب جانتے ہیں اور اسپیشلی جو منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ آغوش نام پہ ایک پروجیکٹ شروع ہوا، آغوش نام پہ پروجیکٹ شروع ہوا، میرا بھی دل اس جگہ پہ اتنا نرم ہوا کہ یتیم بچے، سہارا نہیں، بے آسرا لوگ، وہ بے آسرا بچے وہاں پر رہیں گے، ان کو اچھے کمرے دیے جائیں گے، ان کو اچھی رہائش دی جائے گی، ان کو اچھی تعلیم دی جائے گی، ان کو سب کچھ دیا جائے گا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا اس سے بڑھ کے نیکی کیا ہو سکتی ہے۔
5: ایسا ہمارا ٹائم ختم ہو جائے، بہت شکریہ آپ نے بڑی
6: تکلیف۔ میں چھوٹی سی بات مکمل کر لوں تو وہ بھی مکمل، وہ آغوش بھی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، آج اس آغوش کی حالت کیا ہے، میں چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ آج اس جہاں پر آغوش میں ان
5: بہت شکریہ
6: وہاں پر سکول بنا ہوا ہے۔
5: ناظرین آج کا پروگرام ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا۔ ناظرین ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ہم نے سوالات کیے اور راجہ بابر صاحب نے اس کے جوابات دیے، تو یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، جہاں پیسہ دینا چاہتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور دیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی دیا ہوا ہے، اور یہاں سوچیں، اپنے بچوں کی طرف سوچیں، اپنے خاندان کی طرف سوچیں، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سوچیں، اس کے باوجود آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کو پورا حق ہے اپنی مرضی کرنے کا۔ ہم کوئی پولیس مین نہیں ہیں، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ پیچھے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں۔ اللہ حافظ، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔
7: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا۔